lill-missiri jitkolla ta' dan il-program. Tajna bidu għal-program bil-vuċi ta' Vince Bezzina u l-kanzunetta Jum il-Missir. Jum il-Missir ma jkunx iċċelebrat mad-dinja kollha fl-istess jum, palma ngħidu aħna l-biċċa kbira tal-pajjiżi jiċċelebraw jum l-om. L-Australjani jiċċelebrawh l-ewwel ħadd ta' Settembru, f'Malta jiċċelebrawh f'Ġunju u l-Italja jiċċelebrawh f'Marzu, fit-19 ta' Marzu, fil-festa ta' San Giuseppe. Jum il-Missir huwa jum ta' ċelebrazzjoni li jmur lura għas-sena 1508. Interessanti il-fatt li dawn iċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum il-Missir f'Malta ġew introdotti minn France Side illi kien jippreżenta programmi ta' tfal fuq ir-radju bl-ewwel darba illi dan il-jum kien imsemmi f'pajjiżna ġewwa Malta f'Ġunju tas-sena 1977. Hawnhekk ngħidu grazzi mill-qalb lill-missirijiet kollha tal-ħidma tagħkom u kull ma tagħmlu għall-uliet u għall-familji tagħkom. U grazzi u isimgħu il-programm u ħudu gost bil-mużika li se nsemmalkom illum għax se niddedika ħafna mill-programm għall-jum il-missir. U issa qiegħu nisimgħu il-vuċijiet ta' Laiden Agius flimkien ma' missieru u Laiden jixtieq jitlob il-missieru daqsxejn ta' parir. Qiegħu nisimgħu ftit.

mela moxek lajden izminjati parir u għati tkun taf xinuwa il-futur tijek ma jimportax naħseb li għandek futur sabiħ kif tkompli għaddej bil-muzika u il-kant għalix verament bravo

Melvuċi, Terenalta Bela, emmek, smajna Aziz, papam. Il-festa tajba l-missirijiet kolla, il-lum nfakru l-missirijiet u nejdu l-um grazzi tal-ħidma tagħhom u kull ma jagħmlu għall-uliet u għall-familji u niftakru wkoll f'dawk il-missirijiet li ma għadhomx magħna f'din il-ħajja iżda qegħdin jiċċelebraw fil-ħajja ta' dejjem u ma ninsewhom qatt lanqas. Mela ejjew inkomplu issa bil nisimgħu aktar mużika u aktar dedikazzjoni permess tal-mużika għall-missirijiet illum.

Beck smajna il-vuċi ta' Michael Fenech flimkien bintu Rosabelle u il-kanzonetta Papa tiegħi. Qegħdin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana il-programm ta' Eleħna Maltin. Programm li jxandar kun artaħad minn 89.3 to GLF illi jinsab fil-Belt ta' Liverpool. Programm li jxandar mill-10 ta' filgħodu sa 11 imbagħad direttament wara tkun magħkom Mirjam Friġġieri bil-programm miġjublilkom biex xewqa tajba tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Mela dak il-programm imbagħad iwassalna sa nofsinhar. Infakkarkom ukoll li dawn il-programmi tistgħu tisimgħuhom meta tridu intom u kemm il-darba tridu intom. Dan tagħmluh billi żżuru il-website tal-istazzjon fuq www.893fm u imbagħad tmorru on demand u tfittxu Maltese Voices. Hemmhekk għandkom sensiela twila ta' programmi illi xxandru u tista' tisimgħuhom meta tridu intom. Inkomplu wisab il-programm li nixtiequ l-jum it-tajjeb lill-missierijiet kollha ta' dan il-programm l-isbaħ xewqat għal-jum il-missier u aktar mużika ddedikata b'mod speċjali għalikom.

Sinay le grazzi. Iva grazzi. Grazzi tarriganza bih li tajti. Bilħajja. Sinay le grazzi għall-lisbaħ trobija possibli. Si u kol ringrazzjak għal-kull maħallinti. Ringrazzjak u kol għal-kemer sistej talija u anki għall-esempju perfett li dejjem kon talija. Iva grazzi pa. Grazzi u kol ta' kem attajt xinni għalli.

Emek smajna żewġ kanzunetti mill-vuċi ta' Enzo Guzman u l-ewwel smajna Missier Missier u mbagħad Aziz Missier. U issa mill-vuċi ta' Franz Baldacchino il-Budaj u Tony Spiteri, nisimgħu l-kanzunetta bejn Liben u l-Missier.

mill-vuċi ta' Jillian Attard, se nisimaw il-kanzunetta Itra lil-Missieri, edin nisimaw il-program ta' Il-Ħna Maltin fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana.

Mekkan sanetta verament sabiħa, itra l-missiri u il-vuċi ta' ġilina t-tard. Se nismu issa kanzunetta oħra verament sabiħa u verament adattata għax naf li tħobni.

zgur illi kemmil darba rabbjena ma tfal, imma xorta wahda jafu li nħobbuhom u għalhekk jagħmlu daqsxejn arja jkunu daqsxejn imqarbin għax jafu li nibqgħu inħobbuhom no matter what, hux veru. Ejja u issa nisimgħu aktar mużika qiegħda fil-kumpanija tiegħi Martes Caruana il-programm ta' aħna Maltin, illum programm dedikat mod speċjali għall-missirijiet f'jum il-missier. Nisimgħu issa l-vuċi ta' Carmen Schembri u missier int u jien.

0: U emmek smajna l-vuċi ta' Renato Mikallef u missier kanzunetta b'lirika illi żgurt qabbiżlek dema emmek għaliex verament sentimentali. U issa mingħajr il-mami ma toqgħodx, ejjew nisimgħu ftit.
1: Mami ma toqgħodx!

Meksman għal-vuċida Fredi Portelli u l-kanzunetta Aziz Missir. Se nisaw issa kanzunetta oħra li ġib l-istess isem Aziz Missir, iżda l-vuċi hija differenti u l-lirika differenti wkoll għaliex din se li kantajilna David Azzopardi mis-sidi il-Maġiri u nittamaw li qegħdin nieħdu gost dawn il-kanzunetti li qegħdin semmalkom illum ma b'sarx li ser insib daqshekk kanzunetti dedikati għal dan il-jum jew il-missier imma laqqas għandi ċans indoqhom kollha daqs kemm hawn. Mela ejju nisimgħu din.

Il kanzunetta li għadna kif smajna mill-vuċi ta' David Azzopardi, verament fija lirika illi tfisser kulma wieħed ixtieq jgħid iżda ma jsibx il-kliem għaliex il-kliem xi kultant ma joħroġ kif irridu aħna. Imma verament fija dak li rridu ngħidu lill-missierijiet kollha. Grazzi mill-qalb tal-ħidma tagħkom illi u d-batija li tagħmlu biex taraw il-familja kuntenta. Dan aħna ma nsibux dejjem il-kliem biex ngħidulkom grazzi, ma grazzi l-missierijiet kollha li qegħdin nisimgħu dal-programm. Grazzi mill-qalb u grazzi wkoll il-missierijiet illi ma għadhomx x'magħna, ngħidulhom grazzi wkoll u nixtiequlhom il-misrieħ ta' dejjem għaliex verament jisħoq ilhom. Ejja issa nisimgħu l-aħħar kanzunetta li għandna ħin biex indoqqu u se nsemmarkom mill-vuċi ta' Freddy Castelletti. Il-ġawar tal-familja u dawn il-ġawar tal-familja mhumiex xi teżor kif tgħidilna l-kanzunetta fil-lirika tagħha illi nfittxew insibu jew ser insibu, iżda il-ġawar tal-familja huma dawk illi jagħtu r-rispett. Din il-kanzunetta se nħallikom nixtieq il-kumplament tal-jum it-tajjeb lill-missierijiet kollha u lill-familja kollha u nixtieqkom ġimgħa mill-aqwa mimlija saħħa u sakemm nerġgħu niltaqgħu għal programm ieħor bħal dan bħallum ġimgħa fl-istess ħin mill-10 sa 11 filgħodu. Dinkom issa tibqgħu hemmhekk u segu l-programm iġuplilkom biex xewqa tajba tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales li se twassalulna Mirjam Friġġieri flimkien mat-tim tal-programm. Nixtieqkom il-kumplament tal-ħadd it-tajjeb u insellmilkom.

0: Lodwa tajba aziz semija, jiena Miriam Friġieri u nilqakom għal program tal-lum miġjub lilkom mill-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales. Mela, issa edin fir-rebbija u nispera li nistgħu ngawdu ftit temp sabiħ matul ix-xhur li ġejjin. Illum nixtieq nibda billi nawgura jum il-missier it-tajjeb lill-missierijiet kollha fil-komunità tagħna. Fil-watt li niftakru wkoll f'dawk il-missierijiet li m'għadhomx magħna. Illum huwa jum li nirrikonoxxu u niftakru dak kollu li jagħmlu jew għamlu il-missierijiet kollha għall-familji tagħhom. Father Noel Bianco se jaqsam issa il-sibijiet tiegħu u l-perspettiva tiegħu bħala saċerdot rigward lill-missierijiet u l-rwol tagħhom.
1: Illum ġew l-Awstralja niċċelebraw il-Father's Day. Ġewwa Malta din tiċċelebrata f'Ġunju, ġewwa l-Italja f'Marzu fil-Festa ta' San Giuseppe. Il-Festa ta' Father's Day mhix universali daqskemm hija Mother's Day. F'din il-festa niċċelebraw il-paternità jifieri li kulet waħda minna għandu missier. Il-paternità fid-dinja ta' madwarna hija xi ħaġa li hija prekarja ħafna. Hija xi ħaġa li ma tiġix rikonoxxuta daqskemm hija maternità. L-akbar paternità li għandna hija l-paternità ta' Alla, li Alla huwa missierna, li huwa ssibna. Imma kemm nies jibżgħu minn Alla għax il-missierijiet tagħhom ma kienux nies ta' aqal, ma kienux nies propja li jagħmlu ħafna d-doveri tagħhom. Fil-kultura Awstraljana hemm tinsib iżjed u iżjed kemm kien hawn fragilità f'dik li hija paternità, speċjalment bl-alkoholiżmu li kien verament qawwi fil-passat. Ħafna nies ġew mweġġa mill-paternità. Għalhekk u tieb il-kultura għall-għamma u l-Awstralja anke fid-dinja għandna bżonn nsaħħu l-maskulinità, l-raġel li tkun tender, imma li tkun b'saħħtu. Bil-ħafna propaganda kontra il-maskulinità, dik li sejħu kultant Women's Liberation, li mhux eżattament hija il-Women's Liberation ma tkunx vera Women's Liberation, jkun hemm konfużjoni. It-tfal tagħna għandhom bżonn missierijiet. Bħal ma tafu trobija ta' tfal sa 12-il sena bejt ieħor għandha tkun tal-missier u tal-omm, imma b'mod speċjali l-omm li tagħmel in-nurture partikolari u intensiva. Wara 13-il sena, speċjalment sa 19-il sena, it-tifla u t-tifla għandhom bżonn il-missier li jkun strong. Ħalli t-tifel jidentifika ruħu mal-missier u t-tifla tiġi affermata mill-missier fis-sesswalità tagħha. Għalhekk ħut jgħu nkun niżbeqlin. Il-kriża titkellem ħafna tajjeb fuq dan l-affarijiet. U għandna l-immaġini li ħallilna Kristu ta' missier li Alla hu missier ta' mħabba kbira. Li m'għandniex nibżgħu minnu. Kull ma jagħmlilna huwa li jħobna. Għalhekk jgħu nagħmlu l-endever tagħna fil-ħajja tagħna biex nsaħħu l-irġulija l-maskulinità jiena niddedika ħafna l-ħin, speċjalment ma' tfal biex inkun missier għalihom, għax ħafna tfal huma bla missier. Għalkemm jiena mhux fiż-żewġ u m'għandix tfal tiegħi. Inħoss li l-paternità hija aspett fundamentali fil-ħajja tiegħi. Nħu pjaċir ħafna li nafferma kemm nisa żgħar u rġiel f'dik li hija l-imħabba ta' missier għalihom. Hemm tfal li jirrekonoxxuni bħala l-missier minħabba l-mod ta' kif nitrattuhom. Għalhekk hu tiegħu ma nibżgħux. Aħna l-irġiel li jkunu maskulin, li jkunu tender, li jkunu b'saħħitna, imma wkoll li naffermaw l-itfal tagħna, mhux blajjat, imma bil-ħlewwa. Dan huwa l-messaġġ li Alla jtina fl-Iskrittura kollha. Alla huwa ħanin, Alla huwa jgħader, Alla huwa missier, Alla huwa dak li jipproteġina. għalek ma nato qalbna xejn, nintelqu f'dejn Alla u nitolba l-missirijietna d-dil-ġurnata, ħmejtin u ħajjin, ikun infaħħa Ġesu Kristu.

0: Immek smajna il-fidwa nafuwa lil-missir minn Andrew Kauki.
1: This program is live on 89.3 2GLF every Sunday from 11 in the morning until noon. You can listen to us at any time on demand at www.893fm.com.au. We invite you to contact us through our email address mccnswradio, that is one word, at hotmail.com. Thank you for listening.
2: Isimaw lil Marie-Louise Muscat tal-Fiducian Financial Services tirrispondi il-mistoqsijiet tagħkom dwar il-finanzi fuq dan il-programm kull tielet ħadd tax-xahar għal dawk is-semmija li jkunu jridu jikkuntattjaw lil Marie-Louise Muscat tistgħu iċċemplula fuq in-numru 9231-2133.
0: Peress li l-lum huwa jum il-missier, l-ewwel nisimgħu lil Alice Kassar hekk kif taqralna poeżija dwar dan il-jum speċjali u wara lil Pauline O'Brien li se taqralna artiklu bit-titlu Apprezzament ta' Iben.
3: Illum se naqra poeżija iddedikata lil missierijiet kollha. Ta' kull sena f'Settembru jiġi nfakkar il-missier bħala kap meqjus minn ħafna. Fiss imxebbaħ mat-tmunir tal-familja u t-tarka ħajtu jati għall-ulid bajn ta' seqer jastess fuqom jiski u jitma ġid fejjid ta' qalb kbira jħobb u jader għajnejh fissi joffri l-wenz saħħet lid kapaċi iwiżen u bil-ħsieb profond immens ta' kull jum għal-ħidma jfakkar biex lejxin miegħu iġib. Kuntent jaqdi l-familja jina l-kollox jaħisib. Fil-jim twal bezlin ta' s-sena, fostan hidma u taħbit, xsibna f'dan il-raġel aqli aktar xnieqes jew wisq ftit. San Giuseppe xempju mill-aqwa, kif missier tajjeb ikun, sinċir u meqjus femilu, marġolitu qatt midjun. Missier ieħor kbir fis-sema, illi jieħu ħsieb kulħadd. Lilu għanna nżommu f'moħna biex fl-iżbal ma naqgħu qatt. F'dan il-jum tajjeb niftakru dawk li magħna issa ma domx. Tant oħrajn qalbhom imweġġa għax tulied ma jarfuhomx. Ejjew vuċi waħda ntennu grazzi lill-missierijiet ta' tant għożla u sagrifiċċji biex isostnu tant ħajjiet. U din hija miktuba minn Michael Cini.
4: L-okkażjoni ta' jum il-missier illum għandna apprezzament ta' Iben lejn missieru. Għandi 43 sena u għadni noqgħod ma' missieri u għandu 84 sena. Hemm min jistaġeb meta jsir jaf għal ħafna nies sa din l-età suppost diġà jkollok darek, il-familja tiegħek u ħajja kompletament separata minn dik tal-ġenituri tiegħek. Imma mhux kull storja tkun l-istess. Meta kont żgħir ommi telqet ma' raġel ieħor. Ma niftakarx li l-ommi u missieri argumentaw jew jiġġieldu, iżda f'daqqa waħda ommi ddeċidiet li titlaqna b'għajna jien u missieri. Żewġ persuni li ma kinux jafu eżatt kif se jiffaċċjaw dak li ġara, iżda li ma kellhom lil ħadd ieħor fuq min jistrieħu. Missieri kien raġel riservat, ma kienx kapaċi jesprimi ruħu bil-kliem. Ma kienx jannaqni u qatt ma tkellem dwar is-sentimenti tiegħu, ma niftakarx li qatt smajtu jgħidli inħobbok jew gburi bik, imma sab modi oħra kif jurini mħabtu. Kull filgħodu kien joħroġ mid-dar qabel titla' x-xemx u kien jirritorna meta tkun diġà dalam. Kien jaħdem ibes biex ma jonqosna xejn, biex inkun nista' mmur l-iskola, biex ikolli opportunitajiet li hu qatt ma kellu. Meta kont tifel ma kontx ninduna b'dan kollu. Kont naraħ bil-qiegħda fil-kċina fil-għaxija, iħares lejn il-kontijiet u jqassam l-ispejjeż bl-għapes fuq karta. Wiċċu kien jidhera jien u mimlit ħassib. Kien biss ħafna snin wara li fimt kemm kien qed iġorr piż fuq spallejh. Hemm ġraja waħda li qatt ma nsejta. Fl-ewwel sena tal-università qedlu li ma kienx hemm għalfejn nixtrili l-kotba kollha li kienu talbuna nixtru. Ħsib li b'xi mod kont se ngħaddi xorta waħda. Ftit jim wara ġid darb mazz flus, poġġihom quddiemi fuq il-mejda bħalli kieku kienet l-aktar ħaġa normali fid-dinja. Aktar tard sirt naf li kien bih xi għodda li kellu biex inkun nista' nixtri dawn il-kotba. Hemm ċerti ġesti li jibqgħu mnaqxin f'qalbek għal dejjem. Illum l-affarijiet qed jinbidlu. Missier jimxi aktar bil-mod, jgħija aktar malajr. Kultant jinsa dettalji żgħar li darba kien jiftakarhom mingħajr ebda diffikultà. U issa ilni żmien immur miegħu għall-appuntamenti mediċi, jien nagħmel ix-xirja, jien nieħu ħsieb ħafna mill-affarijiet li għal snin twar kien jagħmlu. Imbagħad hemm in-nies. Għadhom jistaqsuni għaliex għadni noqgħod miegħu. Il-verità hi li ma tħoss il-bżonn nagħti spjegazzjonijiet lil ħadd. Dan ir-raġel li sagrifika parti kbira minn ħajtu biex jippermettili nibni tiegħi. Issa li għandu bżonni li nagħmel pass lura minn ċerti affarijiet ma nqisix bħala sagrifiċċju. Jidhirli li hija l-aqwa ħaġa li nista' nagħmel għalih. Wara dak kollu li għaddejna minnu flimkien, fimt ħaġa waħda li għal xi nies id-dar hija sempliċement il-post tal-ġebel. Iżda għalina qatt ma kienet hekk, għalina d-dar dejjem fisret ħaġa waħda, il-kuntentizza tagħna t-tnejn.
0: Grazzi Alessu Pauline. U issa mill-paġna ta' Clint Bajada, Clint jistaqsi pa se tkun dejjem hemm għalija ejjew nisimgħu fejn toħodna l-tweġġiba tiegħu.
5: Pa, ser tkun dejjem hemm għalija. Nixtieq li nista' ngħidlek iva. Imma l-verità hi li mhux dejjem ser inkun nista' nimxi ħdejk. Xi darba int ser tieħu passi li jien ma nkunx nista' nsegwi. Ta' taffaċċja affarijiet li jien ma nkunx nista' nirranġa. U se jkun hemm mumenti fejn tixtieqni li nkun miegħek. Imma kull ma nagħlmek issa, kull darba li nurik kif tkun ġentili u b'saħħtek, kif terġa' tqum meta l-ħajja itweġġak u titfak l-isfel. Dawn ser jibqgħu miegħek. Għalhekk le, mhux dejjem se nkun ħdejk. Imma dejjem se nkun miegħek. Bil-mod kif iġġorr lilek innifsek, bil-mod kif inti tħobb in-nies ta' madwarek, u bil-mod kif qatt ma taqta' qalbek. Allura ser inkun hawn kemm nista'. U ser nieħu ħsiebek kemm inti tkun tridni. Għax-xogħli mhuwiex li nkun hawn għal dejjem, imma li rrabih b'saħħtek biżejjed biex ġurnata waħda ma jkollokx bżonni biex jiena nkun ħdejk. Minn qalbi nawgura jum il-missier lill-missrijiet kollha, mod partikolari lill-missier Emmanuel, u nawguralkom ħafna u ħafna mħabba.

0: U hemm smajna lill-mibki Enzo Guzman b'dik il-kanzunetta mill-qalb Aziz Missier.
1: This is your local station with music, community news and information. All day, every day.
2: 89.3 2GLF.
0: Senato ħarsa issa lejn il-festi li qed jiġu ċċelebrati f'Malta din il-ġimgħa. Il-bira is-Sibt 5 ta' Settembru, il-Madonna ta' Konsolazzjoni, il-Belt Valletta fil-Knisja ta' Sant'Ustin. Illum il-Ħadd 6 ta' Settembru hemm San Franġisk ta' Assisi, il-Awra, San Girgor il-Kbir ta' Sliema, Santa Katarina iż-Żurieq u nhar it-Tlieta 8 ta' Settembru. Tiġi ċċelebrata il-Festa ta' Marija Bambina, Festa Nazzjonali fin-Naxxar, il-Mellieħa, l-Isla u x-Xara Għawdex. Issa fir-Rokna Kulturali, Pauline O'Brien se titkellem fuq il-Vittoria. Mbagħad Marija De Carlo se taqranna poeżija Om Imbirka tal-Maltin.
3: Il-Vittoria, it-8 ta' Settembru fi ġrajiet Malta. Jekk hemm ġurnata mill-aktar għażiża fil-kalendarju tagħna l-Maltin, hi ċertament jum it-8 ta' Settembru. Ta' kull sena dan il-jum u solennizzat mhux biss mill-Knisja Kattolika Maltija imma mill-awtoritajiet ċivili minħabba r-rabta storika u trijunfali ta' pajjiżna. F'dan il-jum il-Knisja tfakkar it-twelid tal-Virġni Marija, magħrufa wkoll bħala l-Bambina, festa li ilha tiġi ċċelebrata għal sekli sħaħ. Iżda r-rebħa kbira fuq il-qawwa torka fl-assedju l-kbir li seħħet nhar il-festa ta' twelid ta' Marija Bambina fit-8 ta' Settembru tal-1565 tibqa' dejjem infakra għar-rabta bejn il-Madonna u l-Maltin kollha, flimkien bħala poplu dejjem grat għal din ir-rebħa li aħna nqisu bħala mirakoluża. Dakinhar ta' 8 ta' Settembru tas-sena 1565 il-Malti rebaħ fuq l-għadu kbir tiegħu. U aħna bħala wlied ta' pajjiż nisrani li bit-tajjeb u bil-ħażin tiegħu hekk se jibqa' jissejjaħ, ħassejna li kienet il-Madonna li tatna din ir-rebħa kbira fuq l-għadu li kien ilu joħodha magħna għal ħafna u ħafna snin. Hi ħaġa tal-iskantament anke fi żminijietna kif daqsxejn ta' gżira rnexxiela taħodha kontra il-qawwa tal-Imperu Ottoman, l-akbar imperu ta' żminu u ħarġet rebbieħa. Għal minu mitħla tal-istorja tal-Ewropa, din ir-rebħa kienet importanti mhux biss għall-Malta, imma wisq iżjed għall-Ewropa, għax anke jekk missierjietna ftit li xejn sabu għajnuna barranija, kienet l-Ewropa kollha li gawdiet minn din il-kbira rebħa fuq il-qawwa tan-nofs qamar. Madwar 350 sena wara li l-poplu Malti kien diġà għaraf lill-Madonna bħala dik li ġabitlu rebħa kbira, it-tieni assedju kbir ħakem lill-Malta fil-forma tat-tieni gwerra dinjija. Dik id-darba l-Madonna fil-festa tat-Tluħ Glorjus tagħha fis-sema reġgħet waqfet mal-poplu Malti. Kien wara snin ta' tbatija ħarxa, ġuħ, mart u mwiet, meta Malta kienet timċaħda minn kollox u qorbot lejn istat ta' disperazzjoni u t-telfa aħarija. Meta sewwa sew, nar Santa Marija daħal il-Malta il-konvoj li kien tant essenzjali biex Malta reġgħet ħadet ir-ruħ u mxiet pass maġġel lejn it-tieni rebħa kbira fl-istorja tagħha. Il-Maltin jemnu b'album kollha li dawn iż-żewġ rebħijiet kbar il-Madonna ġabithomlhom turija ta' apprezzament għall-qima li huma dejjem kellhom lejha u minħabba it-tama li huma dejjem kellhom fiha. Mela f'dawn iż-żewġ rebħijiet kbar u storiċi bl-interċessjoni tal-Madonna nhar żewġ festi tagħha li t-titlu tagħhom ma kinux oriġinaljament dak tal-Vittoria, il-Maltin mill-ewwel raw li l-Madonna ridet iżommhom rebħin u għal daqstant bħala rikonoxximent lejha bdew u baqgħu jżommu l-festa ta' 8 ta' Settembru bħala l-festa tal-Madonna tal-Vittoria li għal kważi 400 sena sħaħ kienet meqjusa bħala l-unika jum nazzjonali Malta fejn issa hemm 4 jiem oħra li dawn ukoll jitqisu bħala jiem nazzjonali f'Malta. Forsi ftit huma l-pajjiżi nsara li jagħmlu festi żbieħ bħal tagħna għad unur it-twelid ta' Marija, imma lina l-Maltin din il-festa hi waħda kbira u tkun iċċelebrata f'erba' parroċċi fil-gżejjer tagħna, fl-Isla, fin-Naxxar, fil-Mellieħa u fix-Xara f'Għawdex. Hawn ukoll f'Sidni għal bosta snin kienet tiġi ċċelebrata ta' kull sena il-festa tal-Bambina mill-laqda kulturali ta' New South Wales fil-jum eżatt ta' 8 ta' Settembru. Din is-sena se terġa' ssir ukoll qudisa solenni fil-Katedral ta' St. Mary's għal din il-festa kbira fejn il-Maltin jattendu biħġarhom minn kull rokna ta' Sydney. Illum ukoll se terġa' ssir il-festa għall-Maltin fil-parroċċa ta' Our Ladies of Victories ġewwa Horsley Park. U xi ngħidu għar-regatta tal-Vittoria? Hawn ta' min isemmi wkoll it-tradizzjoni qadima b'rabta ma' din il-festa għażiża tagħna għall-Maltin. Qed nirreferi għat-tiġrija tad-dgħajjes magħrufa aħjar bħala ir-regatta tal-Vittoria. Ir-regatta tibda minn Ras Ħanżir fil-Port il-Kbir għal taħt id-dwana, faċċata tal-Port hemm Sant'Anġlu u l-Ponta tal-Isla, żewġ postijiet storiċi. Jinħoloq entużjażmu kbir fost il-poplu meta tibda t-tiġrija u s'intendi jiżdied sakemm wieħed mill-ħames distretti li jipparteċipaw jingħata l-premju għall-ħila tiegħu. Jingħataw palijiet u shields. L-ewwel korsa jieħdu sem tal-midalji, warajha tiġi tal-fregatini u t-tielet korsa jieta bit-tnejn. Ir-rabu korsa jieħdu sem il-kajjiki u t-tiġrijiet jispiċċaw bl-aħħar korsa dik ta' berba. Id-distrett li jirbaħ l-aktar korsi jieħu ix-shield. Il-festa ta' 8 ta' Settembru tibqa' dejjem fost festa popolari fost il-poplu Malti Għawċi. Festa kbira u għażiża b'rabtiet qawwija mal-istorja tartna. Rajna llum kif il-qima tagħna l-Maltin lill-Madonna anke mill-Awstralja qatt ma naqset. Aħna l-Maltin inqumuha u nagħtuha ġieħ taħt ħafna titli iżda xorta nħossu fina dik ir-rabta speċjali u intima għall-aħħar meta nsejħula bit-titlu ħelu u kollu Malti tal-Madonna tal-Vittoria. U jiena nixtieq nagħlaq dan il-messaġġ billi nawgura lil poplu Malti Għawċi speċjalment dak tal-Mellieħa fl-okkażjoni tal-festa għad-unur ta' Marija Bambina, il-festa t-tajba lil kulħadd.
4: Om imbirka tal-Maltin. Poezija miktuba mill-poeta tal-immigranti Maltin Frank Zammit. Meta Pawlu ġab lill-Malta, l-oħla fidi mismewiet. Luqa naqax f'qalbna mħeġġa, lejk, ommalla, l-imħabbiet. U ħallilna ġbija tijak, biex tħarisna tul iż-żmien, minn kull hemm li jżur gżiritna, minn kull għadu tal-ħelsien. Ħakmu l-gżejjer aks u pesta, mammi l-wiet ifur bidmuħ, tela talbna rżin u d-dimek, li fiħdanek kien mil-qoħ. Il-furbani ħabtu għalina, biex lilna ġensna jamlu l-sir. Iżdint tħalt sabiex teħlisna, rrit lil-ħaq mill-ħadu jisir. Xin il-mislem ollar ubu, sabiex jisħa it-wemmin. Lemhek em maswar titlajja, sejf u tarka tal-Maltin. Nar il-festa ta' t-welidek, keċċejt l-ħadu musulman, miex tutana ħarab misħi, mirbuħ minnek u beżan. Għadda żmien u għasseġġu ieħor reġa' ħakem il-gżiriet. Herba sħiħa Malta għawdex, biki dmuħ imrar mwiet. Nar u għazzar mill-loli niżlu u bitħaħen nies nafgat. Aqs u ġuħ mill-ġdid ħakmuna, għexna mgezza taħt il-blat. Saf jumtluħek fl-eqs is-sema. Wassalt lilna l-ġit mixtieq u kull tama seddaqt fina biex tar-rebħa badna triq. Mal-ħitan ta' djar u knejjes kemm ġrajjiet hemm miktubin biex ħajr lilek ħin jarroddu ta' kull grazzja tul is-snin. Mhux ta' bxejn f'kull belt u raħal madwar il-gżejjer maħbubin bnejna lilek bosta mqades f'ġieħ kull titlu msemmijin. O Madonna, tant ħabbejtna li mit-titli mid-mumin. Nitolbuk tħallina nżidu om imbirka tal-Maltin. Ħajr lil-Sur Frank Zammit minn Pendle Hill, New South Wales, ta' din il-poezija sabiħa miktuba fit-8 ta' Settembru 1989.

0: Emmek smajna lil Sammy Bartolo u The New Quarry li kantaw il-Vittoria.
1: Stedina għal-komunità Maltija, il-Fathers Maltin tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl, Sydney, qed jistiednu lill-komunità Maltija għal-festa tradizzjonali ta' Marija Bambina, il-Vittoria, li se ssir nhar il-Ħadd 13 ta' Settembru 2026, fis-sa tejju nofs ta' wara f'sinhar, fil-Katedral ta' St. Mary's f'Sydney. Tibda bil-purċissjoni fil-Knisja fejn jingħad ir-Rużarju u wara tibda l-Quddisa ikkun ċelebrata mill-qassisin Maltin. Il-predikatur ser ikun ir-Reverendu Father Christopher Caruana Dominican. Ejjew u ġibu lill-familja u l-ħbieb dawk li għandhom xi għaqda jew assoċjazzjoni ejjew u rappreżentaw il-grupp tagħkom bil-bnadar jew standardi tal-għaqda tagħkom. Kulħadd huwa mistieden biex nitolbu flimkien ma' saċerdoti Maltin. Ħajr lil dawk li dejjem attendew u ħadu sehem f'din iċ-ċelebrazzjoni ta' din il-Festa Nazzjonali ta' Marija Bambina il-Vittoria fil-Katedral ta' St. Mary's Sydney fis-snin li għaddew fejn din l-okkażjoni ilha ssir ma' 70 sena fl-istess katedral. Għal aktar tarif tistgħu ċemplu l-Fathers tal-MSSP f'Sydney fuq 9380-8398. Mela niltaqgħu hemm fit-13 ta' Settembru. Saħħa u slim.
0: Il-Kumitat tal-Festa ta' San Nikola qed jissisti li St. Vincent de Paul Society bi-charity fundraising nhar il-Ħadd 20 ta' Settembru fil-Good Shepherd Parish Hall 130-136 Hyatts Road, Plumpton. Min nofsinhar il-quddiem. It-tħul għal dan l-avveniment huwa bl-aħlas u kulħadd huwa mistieden jattendi. Ejjew u ġibu magħkom il-familji u l-ħbieb biex tgawdu l-mużika ta' Charlie Muscat, Caitlin Vella u oħrajn. Tistgħu wkoll terpu xi premijiet sbieħ u se jkun hemm għall-beħ l-ikel u x-xorb fosthom barbecue, pastizzi, hops biż-żejt u xi affarijiet oħra. Għal aktar informazzjoni tistgħu tikkontattjaw lill-President Emmanuel Vella fuq 0405-677-064 jew lill-Public Relations Officer Stella Vella fuq 0414-188-226. Ejjew għatu l-appoġġ tagħkom għal kawża li tinstab fi bżonn kbir ta' għajnuna.
1: Klassijiet tal-Malti. Il-Maltese Language School of New South Wales, l-Iskola tal-Malti, toffri lezzjonijiet tal-Malti f'livelli differenti u li jsiru online matul il-ġimgħa u nhar ta' sibt. Hemm klassijiet tal-adulti kif ukoll tfal. Il-Kunsill Malti ta' New South Wales, il-Maltese Community Council of New South Wales, li jmexxi din l-iskola, jixtieq jisma' mingħand persuni interessati biex jgħallmu l-Malti. Dan hu xogħol bi ħlas. L-applikanti jeħti li kollhom għarfien tajjeb tal-Malti, miktub u mitkellem. Għal aktar tarif ibatu email lil mls@mccnsw.org.au jew ċemplu lil Lisa fuq 0419-418-547. Grazzi ta' smeħtakom.
2: Il-Kunsill Malti ta' New South Wales joffri għajnuna għak-komunità Maltija minn lokalitajiet differenti f'Sydney. Jekk tiħtieġ għajnuna biex takkwista xi servizzi, jew għandek xi problema ma' xi dipartiment ta' gvern, jew għandek bżonn xi għajnuna biex timla xi formoli, jew biex taqra xi dokumenti, jew xi bżonn ieħor, ċempel lill-Welfare Officer tagħna Marisa Privitera fuq 04-14-863-193.
0: Issa Marija De Carlo set kompli b'sensila li bdiet il-ġimgħa l-oħra. Ħalli naraw x'ismijiet hemm fil-lista illum.
1: Fis-sensiela ta' kunjomijiet li bdejna l-ġimgħa l-oħra, illum se nkomplu bit-tliet kunjomijiet Maltin oħra u xi tarif fuq kull wieħed. Nibdew bil-kunjom Kamilleri. L-isem ġej mill-Latin Camillarius, sewwieq tal-ġemel, permess tal-arbis qalli għal Amillari u l-Grieg medjavali Camillarius. Din l-etomoloġija hija appoġġjata minn kull sors akademiku ewlieni Id-dizzjonarju tal-ismijiet tal-familji Amerikani, l-Oxford Dictionary tal-ismijiet tal-familji fi Brittanja u fl-Irlanda, Camilleri ma kienx fost il-kunjomijiet ewlenin fil-lista tal-milizja tal-1419. U dan għamel iż-żieda aktar tard tiegħu partikolarment impressjonanti. Madankollu sal-istatus animarum tal-1687 kien telha fit-tielet post b'1083 kamilleri reġistrati. Din iż-żieda drammatika hija waħda mill-mistoqsijiet miftuħa kbar tal-onomastika Maltija. L-aktar spjegazzjoni probabbli hija li l-kunjom jew ma kienx rappreżentat biżejjed fil-lista tal-1419 li rreġistrat biss irġiel fleta tal-milizja. Jew li wasal f'numru sinifikanti minn saqalija matul l-aħħar tas-sekli 15-16, possibilment bit-twaqqif tal-Kavalier ta' San Juan fl-1530. Il-kunjom huwa konċentrat ħafna fis-saqalija f'128 komunali, partikolarment Palermo, Agrigento, Caltanissetta u Catania. Il-konnessjoni ma' saqalija hija tant qawwija li l-aktar kamilleri famuż internazzjonali mhuwiex Malti iżda saqalli, Andrea Camilleri, il-kittieb li ħoloq l-Ispettur Montalbano. F'Malta, Camilleri huwa l-kunjom bl-ogħla klassifikazzjoni fil-mosta fejn 6.2% tal-popolazzjoni għandhom dan il-kunjom, insibuh ukoll fin-Naxxar, il-Marsa, ħalluqa, taslima, ħażabbar u n-Nadur Għawdex. Huwa t-tieni l-aktar isem komuni f'Malta u t-tielet l-aktar komuni f'Għawdex. Issa ngħaddu għal kunjom Vella. Vella jfisser il-qadim. Vella probabbilment kien l-aktar kunjom mifrux f'Malta fl-aħħar tal-Medju Evu u kien jikklassifika fl-ewwel post fil-lista tal-milizja tas-sena 1417. F'47 kunjom irreġistrat minn madwar 3% tal-irġiel kollha fl-età tal-milizja. Sal-1687 kien niżel għal 5 post u llum jinsab fit-tielet post. Il-kunjom Vella ma jfissirx luħ mit-Taljan Vela. L-istoriku Malti il-kbir Godfrey Whittinger kiteb dwar din l-etomoloġija folkloristika li tidher partikolarment bla-sens. Id-derivazzjoni attwali hija mill-Katalan jew Siċiljan Vella, il-forma femminili tal-kelma għal qadim. L-ipotezi ta' Whittinger hija li seta' sostitwixxa laqgħa marbi oriġinali xieħ, jifieri qadim maskili, bl-aħħar a tkun kunjom komuni li jispiċċa bis-Siċiljani u Taljan. Il-kunjom mhuwiex ta' oriġini Arbija u dan jagħmilha waħda mill-ftit fost l-aqwa 10 ta' Malta b'derivazzjoni purament Rumanza. F'Malta Vella huwa l-kunjom bl-ogħla klassifikazzjoni fil-melliħa fejn jgħixu 6.8% tal-Vellas kollha, l-Imġar Malta, il-Bajja ta' San Pawl u r-Raħal il-Ġdid. Huwa wkoll l-aktar kunjom komuni f'Għawdex fejn jiddomina fix-Xewkija u huwa t-tieni l-aktar komuni fir-Rabat Għawdex, il-Munxar, is-Sannat u Kerċem. Madwar 36% tal-Vellas kollha jgħixu fid-distretti ta' Tramuntana jew f'Għawdex. Il-kunjom Farrugia. Farrugia kien klassifikat fit-tieni post fil-lista tal-milizja tal-1419 u t-tieni fl-istatus animarium tal-1687. U dan jagħmilha waħda mill-aktar kunjomijiet komuni b'mod konsistenti fl-istorja Maltija. L-isem huwa ta' oriġini Arbija minn Farrugj li tfisser tiġiġa żgħira jew serduq. L-ewwel li kellhom l-isem kważi ċertament kienu dawk li rabbu tjur jew kienu nataw il-laqam ta' dan it-tip. Ir-Raħal Malti ta' ħal-Farrugj li jinsab fejn issa hemm l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta għandu l-istess serq u probabbilment irrefera oriġinarjament għall-insedjament assoċjat mal-familja Farrugia. Hemm teorija oħra xi kultant motija f'siti popolari li Farrugia ġejja mill-Latin Ferrarius, ħaddiet, permezz tal-isqalli. Dan mhux appoġġjat mill-letteratura akkademika Whittinger, Kassar u l-Oxford Dictionary of Family Names, kollha jiġħdu għadin favur l-etomoloġija Arbija. L-ispjegazzjoni tat-tiġiġa hija dik lingwistikament korretta. It-tmiem finali A probabbilment jirrifletti tentattiv minn nutara Latini medjevali biex jagħmlu l-forma Arbija taqbel mal-morfoloġija Rumanza. L-istess kif ġara ma' Saliba mill-Arbi Salib. Fl-Italja l-forma konjuttiva Farrugia tidher f'160 komunali, l-aktar fis-Qallija f'Palermo, Agrigento, Caltanissetta. F'Malta Farrugia huwa l-kunjom bl-ogħla klassifikazzjoni f'Birgu, Cospicua, l-Vgura, l-Gudja, Santa Lucia, Zurriq, l-Imqabba, il-Qrendi u Kirkop. L-arma tal-familja Farrugia hija tarka mejla, dera li tagħmel lob bil-kliem viżwali fuq il-kunjom li fih serduq. Allum niqfu għaw, darb'oħra nkomplu bi tliet kunjomijiet Maltin ewlenin. Forsi kuntakom, ibqgħu isimgħu. Grazzi.
3: This is your local station.
4: With music, community news and information.
5: All day, every day.
3: 89.3 2GLF.
0: Alina Rawissa, Xanda Alina, Mary Muscat.
6: Inselmilkom, hawnhekk se jrawslilkom dawn iż-żewġ artikli li t-tnejn fihom tal-ilma siwja. L-ewwel artiklu iġib l-isem Bidejk Vojta u dan jgħidilna hekk. Irrid insemmilkom ħaġa li forsi l-ommijiet biss osservaw, qatt tindunajt li meta tarbija titwielet ikollha idejja maqdin f'pon, dawk li dejn maqdin f'pon ishom qed jgħidu issa jiena hawn u kollu xu tiegħi. U kull ma għandi sejr żommu f'idejja kemm irrid. Al kontrarju, meta mutu jpoġġulna idejna miftuħin bil-pala ta' waħda qoddim il-pala tal-oħra. Nitwieldu bidejna magħluqa u ninżlu fil-qabar bidejna miftuħa. Ħuti, ma jidhirkomx li din il-ħaġa tista' isservina tal-lezzjoni? Matul ħajjitna naħsbu li għandna kollox. U fil-fatt, meta mutu ma nieħdu xejn magħna, tafu x'nieħdu magħna? Dak li nkunu tajna bidejna miftuħa beraħ. Hawn mi jaqgħet il-pon f'mibeda u hawn mi jaqgħet il-pon għax huwa xħiħ. Difatti ngħidu dawk idejh magħluqa u hawn mingħajr grazzja tal-Alla idejh miftuħa. Dejjem lest biex jagħti. Inkunu sinċiri magħna nfusna. Inti dejk magħluqa jew miftuħa. Iftaħhom għax inkella meta tħalli d-dinja tidher quddiem Alla bidejk vojta. It-tieni rakkont iġib l-isem Għadma. Fejn dan jgħidilna hekk. Għadruni jekk spiss nieħu l-eżempju tal-imġiba ta' xi annimal biex minn dan l-eżempju nislet lezzjoni li tkun ta' ġita għalina l-koll, illum irrid insemmi l-imġiba ta' żewġ tikliep li kont qed nosserva. It-tnejn kienu qed jieklu kuntenti u bl-appetit. Il-menu tal-ikla kien sempliċi u l-istess sa' tnejn. Kull wieħed kien qed igerrem għadma imdaqsa ġmila. Osservajt li waqt li wieħed kien kollu miġbur bl-akbar attenzjoni fuq l-għadma tiegħu, ieħor kien ieħin kollu jixħet għajnejh fuq l-għadma ta' sieħbu u xi kultant tigerger d-gergira bejnu berruħiet, kos, kemm hija ħaġa stramba. Dan il-kelb flok ma jifraħ bl-għadma li għandu u joqgħod igerrimha bil-kwiet moħħu fl-għadma ta' sieħbu. Ħuti. Xi kultant anki aħna l-bledmin insibru ruħna bħal dak il-kelb, flok ma nifirħu nirringrazzjaw l-Alla għal dak li għandna, moħna f'dak li għandu ħadd ieħor. U bekk, flok ma ngħixu kuntenti, nitilfu l-paċi u nitmermru bl-ejra. Le ħuti, għarfu apprezzaw it-tajjeb u l-ġid li tagħkom Alla u tgħixu kuntenti.
0: Grazzi Mary.
3: 89.3 2GLF.
0: Eżis semmija, grazzi ta' smiħ ta'kom u grazzi lil dawk li kitbuli jew ikkontattjawni bil-kommenti dwar il-programmi Maltin tagħna. Huwa dejjem sabiħ li nisma' mingħandkom. It-tim tar-radju tal-Kunsill tal-Komunità Maltija ta' New South Wales huwa grupp żgħir tal-volontiera li jagħtu l-ħin tagħhom biex inġibulkom iż-żewġ programmi tagħna kull ġimgħa. Insemmi bil-mod speċjali hawnhekk lil Maria De Carlo li tant tiddedika ħin tfittex segmenti interessanti u l-pjanjar tal-programm ta' varjetà. Nispera li terġgħu tingħaqdu magħna nhar il-ħadd li ġej hawnhekk fuq 2GLF 89.3 FM mela 10 ta' filgħodu sannofsinhar. Mela qatt fadnilna segment ieħor għalikom illum, Victor Vella se jaqsam magħna il-fehma tiegħu dwar suġġett li ħafna minnkom tistgħu jirrelataw miegħu. Mbagħad biex nagħlqu l-programm f'dan il-jum il-missier, se nissimgħu il-kanzunetta Aziz Maħbub Missieri ta' David Azzopardi. Nispera li tgawdu l-kumpliment tal-ġurnata u nixtieqilkom ġimgħa tajba.
7: Eżisse miegħ insemmilkom jiena Victor Vella u din il-ġimgħa se ngħidxa ħaġa fuq u aħna x-xjuħ għax il-mistoqsija tiġi waħda kif sejrin. U la aħna ma għadniex niddependu mit-tfal tagħna għax id-dinja tbidlet, għax it-tfal tagħna biżi u għandhom il-problemi tagħhom, allura tajjeb li naraw aħna kif sejrin. Sejrin, imma u inkampaw kif nistgħu. U iva nistgħu nidħlu f'ħom imma ħafna minna nispera li għadna sejrin mhux ħażin id-dar mal-mara jew mar-raġel jew waħedna u bl-għajnuna ta' tfal ftit jew wisq. Għalina kull ftit u ħafna u nagħmlu kemm nistgħu biex nibqgħu fil-bejta għax il-bejta sabiħa u komda u taf kollox fejn hu u s-sajjar li trid sakemm tista' u l-bqija. Biss ix-xena mhix kollha mimlija kummidi u farsi imma hemm it-traġedji għax kif tafu u forsi tgawdu xi ftit minnhom daħal il-gvern. U la jitlu l-gvernijiet ix-xena tikber l-ispejjeż jikbru u kollox jiddependi minn komitati u pagi u x'nafien. Fuq din l-assistenza jew l-għajnuna tax-xjuħ fid-djar ftit ilu kien hemm programm jismu Four Corners fuq it-television tal-Australian Broadcasting Commission, jiġifieri dak l-istazzjon li kollox hu mħallas mill-gvern stess. Dan il-programm isir kull ġimgħa fuq suġġetti importanti. U ftit ilu dan il-programm kien appuntu fuq kif inhi sejra din is-sistema ta' l-għajnuna tax-xjuħ fid-djar tagħhom. U li se nagħmel u se ngħid fuq x'intqal fuq dan is-sujet. Nifhem li meta tgħidha ħaġa li kritika fuq xi gvern avuri qed tkun vera, allura jiġi xi kumment bħal ngħidu għatna u Victor qed fuq iż-żiemel li kritika bħal ma jagħmlu ħafna ġurnalisti. U għalhekk se insomm kemm nista' fuq x'qal jew x'qalet din il-mara fuq dan il-programm li der fuq l-ABC Television. Il-kommentatura u prezentatura tal-programm Anne Connelly fetħed il-programm billi tat ħarsa lejn l-istorja reċenti tas-sitwazzjoni u din is-sistema kif kienet qed taħdem. 8 snin ilu fl-investigazzjoni tiegħi kif qed tgħid Anne dwar l-aged care

en u l-kommissjoni kxifna ħafna problemi li kienu edin iweġġew minn flokien u xjuħ li għadhom joqogħdu fid-djar. U fl-investigazzjoni li saru mill-programm li għamlu 8 snin ilu u mir-Royal Commission li saret wara, sabu li kien hemm ħafna problemi rigward kif is-sistema kienet qiegħda taħdem. Sabu numru kbir ta' eżempji ta' neglect u mistreatment, negliġenza u wkoll trattament ħażin ta' xjuħ, aħjar ngħid ta' xi xjuħ. U għon eżisemmija ħanatikom idea kif taħdem ir-Royal Commission. F'din il-kommissjoni ta' 8 snin ilu fuq dan il-suġġett kien hemm 150 rikkomandazzjonijiet ta' x'għandu jsir biex is-sistema taħdem. U meta mbagħji eletti l-gvern tal-Albaneżi wegħdu li se jirranġaw il-krisi f'dan il-qasam. U dar sar ftit jewwis billi żdiedu l-pagi ta' min qiegħed jaħdem fis-sistema. Imma skont dan il-programm ta' Four Corners iżemmejt iżjed fuq dan li sar ftit ilu għal dawk minna li jiddeċidu li jibqgħu id-dar, is-sistema ma tantx marret għal aħjar. Tajjeb li nsemmi li din il-ġurnalista Ann hija msemmija għal investigazzjonijiet fondi li tagħmel. Hi diġà għamlet programmi fuq is-sistema tal-banek, fuq Medicare u fuq Child Care. Fil-każ ta' dan is-suġġett f'dan il-programm sabet li f'ħafna każi is-sistema tal-home care mhix qiegħda taħdem fuq linji tajbin. Għal numru ġmir xjuħ. F'kuntatt li kella ma' espert ta' dawn jew ta' din is-sistema, ikkonfermala li s-sistema kif inhi ma' kienx u ma tistax taħdem sew. Dan l-espert, il-professura fil-fatt, il-professura Eger, fl-istudju tagħha fuq is-sistema, sabet kif qalula minn qed imex stess din is-sistema ta' għajnuna. U mill-figuri tal-infiq u dokumenti oħra li s-sistema li suppost qiegħda tgħin lill-eluf ta' Awstraljani u l-familjari tagħhom mhix taħdem avvolja qegħdin jintefgħu il-flus u wkoll fir-Royal Commission. U avvolja l-gvern qiegħed is-sistema ta' għajnuna u li l-funding jew il-flus l-għajnuna mill-gvern se tibqa' sejra. Li ġara u li meta saret review ta' situazzjoni kif qiegħda taħdem is-sistema sabu li 50,000 li kienu jirċievu il-benefiċċju tal-għajnuna ma baqgħux fuq il-lista u tilfu. Dan mhux numru żgħir u għalhekk programm bħal dan kien hemm bżonn. Għala prova ta' dak li jiġri hemm ukoll semmiet fuq dan il-programm. Il-każ kienet ta' waħda xi jisima Jen li applikat biex jagħtuha iżjed flus għax ma kienx qiegħda tlaħħaq maż-żieda li kellha tħallas lill-provider tagħha. Kella t-rispondi madwar mit mistoqsija meta ġiet waħda minn tal-gvern biex tistudja is-sitwazzjoni tagħha. Biex naqta fil-qasir ir-risposta mid-dipartiment kienet li jkollha toqgħod kif inhi mingħajr żieda. Avolja kien ilha fuqha 12 il-sena. It-tifla tagħha ipprotestat ma lanqas biss irċeviet risposta għalli kidben. Fil-programm tal-Four Corners kien hemm numru ta' stejjes bħal dawn fuq kif is-sistema qiegħda taħdem jew ma taħdimx. Provi li fi programmi bħal dawn huma essenzjali biex jagħtu stampa ċara u vera u għalhekk u programm ta' min joqgħod fuq. F'dan il-każ u jiservi ta' eżempju tajjeb li juri l-indipendenza tal-istazzjon tal-radio tal-television Australian Broadcasting Commission avolja nsejħu l-istazzjon tal-gvern, ġifiri imħallas kollox minnu kif semmejt qabel, imma jikkritikaw il-gvern ukoll fejn hemm bżonn li hu eżempju tajjeb kif għandha taħdem id-demokrazija. Min-naħa l-oħra qegħdin naraw li r-Royal Commissions huma iżjed xogħol milli jaslu billi jikxfu.